ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱦᱟᱲᱫᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱦᱟᱲᱫᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱯᱞᱟ

0: ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩᱭ ᱴᱷᱤᱠ ᱟᱠᱟᱣᱱᱟ
1: ᱟᱨᱦᱚᱸ
0: ᱦᱮᱸ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱡᱷᱟᱢᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢᱤᱧ ᱵᱩᱜᱤᱭᱟᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱩᱧ ᱮᱢᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱞᱮᱜᱤᱧ
1: ᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱥᱮᱢ ᱨᱟᱹᱜᱤᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱢᱟᱥᱮ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ
0: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱜᱩᱲ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱟᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱜ ᱢᱮ
1: ᱦᱮᱸ ᱩᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ
0: ᱱᱩᱭᱴᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱰᱵᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱜᱚᱝ ᱞᱮᱫᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮᱭ ᱪᱷᱟᱰᱵᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱛᱚ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱟᱹᱪᱩᱨᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱟᱱᱤ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱤᱡ ᱫᱟᱥᱤ ᱧᱟᱢᱮᱭᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱜ ᱢᱮ ᱴᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ
0: ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱚᱲᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ ᱵᱚᱨᱚᱝ ᱱᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ 30 ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱵ ᱢᱮ
0: ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱴᱟᱠᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱞᱩᱛᱩᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱩᱢ ᱫᱩᱞ ᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱡᱤᱨᱟᱹᱜ ᱢᱮ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱤᱧᱤᱧ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱ ᱜᱤᱧ ᱦᱳᱭ
1: ᱱᱩᱭ ᱫᱚᱲᱯᱚᱝ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚᱭ ᱵᱟᱹᱦᱩ ᱡᱚᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ ᱦᱟᱭ ᱦᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ

0: ᱛᱩᱨ ᱴᱷᱩᱠᱟᱹᱣ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱴᱮᱯ ᱛᱮᱯᱮ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱢᱟ ᱵᱟᱹᱨᱩᱰᱟᱝ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱦᱚᱪᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱵᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱢ ᱛᱚ
0: ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤᱢ ᱯᱚᱲᱦᱟᱣᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ
1: ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱞᱮᱧ ᱢᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟᱹᱧ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱟᱵᱟᱹᱧᱟ
0: ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ
1: ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱛᱮ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ
0: ᱤᱧ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱪᱩᱴᱠᱤ ᱪᱩᱴᱠᱤ ᱛᱮᱢ ᱯᱟᱜᱞᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱜᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱪᱚ ᱡᱳᱨ ᱛᱮᱢ ᱵᱚᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱲᱮᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱱ
1: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱤᱲᱚᱢ ᱥᱤᱠᱤᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱠᱤᱲ ᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱨᱟᱣᱟᱞ ᱧᱚᱜᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱥᱩᱵᱷᱟᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱟᱫ
1: ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱮ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮ
1: ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ
0: ᱦᱮᱸ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ
0: ᱦᱮᱸ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩᱢ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱟᱹᱜᱩᱭᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱦᱟ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱢ ᱨᱟᱹᱜᱤᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱫᱚᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱯᱷᱩᱴ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱛᱟᱯᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ
0: ᱠᱷᱩᱴ ᱥᱟᱫᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ
1: ᱥᱟᱫᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱤᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱦᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱫᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱤᱥ ᱦᱳᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱫᱚ
0: ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱜᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱚᱛᱚᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱧᱮᱞᱟᱢ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱯᱟᱛ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱠᱤᱲᱟᱹᱭ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱢᱟ
1: ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱟᱯᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱦᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱢ ᱩᱫᱩᱜᱟᱹᱧᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱦᱩᱧ ᱯᱟᱸᱡᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱥᱚᱞ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱥᱟᱶ ᱟᱞᱚᱢ ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ ᱵᱩᱡ ᱠᱮᱫᱟᱢ
1: ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱲᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱟᱱ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱤᱧ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱚᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮᱱᱥᱮ ᱯᱩᱝᱜᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱮᱢ ᱜᱚᱫᱟᱹᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱞᱮᱱ ᱜᱤᱧ ᱛᱩᱨ ᱵᱟᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱲᱤᱡ ᱪᱟᱹᱠᱤ ᱡᱮᱨᱟᱭ ᱵᱮᱥᱤᱭᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ

ᱩᱨᱫᱚᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱟᱹᱨᱤᱜᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱥᱟᱢᱵᱷᱮᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱜᱽ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱮᱣᱮᱫ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱾ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱚᱞ ᱵᱮᱞ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱢᱟᱜ ᱢᱮᱫ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱩᱨᱟᱹᱭ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱾ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱵᱤᱫᱤᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ, ᱜᱟᱢᱟᱢᱤᱭᱟᱹ, ᱜᱟᱭᱱᱟᱞᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱜ ᱛᱚᱫᱟᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱥᱩᱠ ᱫᱩᱠ, ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱫᱩᱯᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱥᱚᱫᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱚᱞᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱥᱮ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱛᱮ ᱾ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱭ ᱚᱞᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱨ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱞᱟᱥᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱡᱟᱹᱛ ᱟᱨ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱜᱽ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱲ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫᱤᱭᱟᱹ ᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱾ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱢᱟᱹ ᱟᱲᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱛᱚᱞ ᱮᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱥᱮᱠᱥᱯᱤᱭᱚᱨ, ᱥᱴᱚᱞᱥᱴᱚᱭ, ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ, ᱢᱟᱨᱠ ᱴᱚᱭᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ, ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱥᱚᱢᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱨᱟᱥᱟ ᱪᱮᱯᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱾ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱾ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟ ᱾ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱢᱮ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ, ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ, ᱜᱟᱢᱟᱢ, ᱜᱟᱭᱟᱱ, ᱚᱱᱚᱞ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱡᱷᱟᱞᱠᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱟᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱝᱨᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱭ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱫᱚ 1900 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱢᱮᱱᱮᱠ 1913 ᱥᱟᱞᱨᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱱᱳᱵᱮᱞ ᱯᱨᱟᱭᱤᱡᱽ ᱮ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮ ᱧᱩᱢᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱢᱮᱴᱮ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱮᱠ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ 100 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ
ᱟᱥᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱮ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱜᱮ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ

0: ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱞ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱷᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱵᱟᱹᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱟᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱞᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱩᱫᱩᱜᱤᱡ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱟᱹᱠᱷᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱥᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱮᱬᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮᱱ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱥᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮᱜᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱫᱷᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱚᱞ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱮᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱛᱮ ᱚᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱫᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤᱢ ᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱫᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱢᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱭ ᱢᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱞᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱨᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱮᱠᱟᱫᱮᱢᱤᱭᱟᱜ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱛᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱱᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱹᱧ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱛᱷᱚᱯᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱛᱷᱚᱯᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱮᱠᱟᱫᱮᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱠᱤᱴ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱚᱱᱚᱲᱦᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱞ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷᱟᱜ ᱚᱞ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱚᱞ ᱩᱪᱟᱹᱲ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ
1: ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱛᱚᱨᱡᱚᱢᱟᱨᱮ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱵᱟᱫᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱵᱟᱵᱩᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱩᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱩᱨᱢᱤᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ